0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbye klèr wap pale la? Refuse nan zon nan kade. Atensyon.
2: Radio Cardal.
3: Bon dia.
2: 87.6.